duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitezu pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do neba

Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode

Republike je broj 652/2. Sekretarijata za rad i socijalnu politiku. Vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu, niti u nju ulaziti.

entitet, gaj natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet, tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

privatizovao škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, kafane, biblioteke, parkove, spomenike, golubove, penzionere, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizovao oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, gradove, sela, sinje, more, stoku, živinu, krtinu i slaninu, džabe da semo splačine i podmetačine. Privatizova pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem privatizova. Samo Pluton da džabe, jer koji će mi moj Pluton, tamo je atmosfera Kurton. Kosmos privatizovat sa svetamnom i antimaterijom, čitav svemir osim crnih rupa, crna rupa ne smije nikom da bude skupa. Privatizovati gravitaciju pa je dat na rate, što ljudi ne lete u ratama da plate.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Trut Bubnjar. Hvala, laku noć.

Neša Petrović, Bata Božanić, talenat i Trut Bumnjar. Hvala, laku noć.

stani, nesvrstani, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili surino, onda je konobarica rada odlazila do samoposluge da dokupi još vina. Da se taj drevni ugostiteljski objekat ne bi bruko pre tako finim gostima. A kad bi se natukli vina, onda smo raspravljali o mogućnosti prevazilaženja s politike sa pozicija sile. Tito ne krunaser, Tito ne...

gradova, škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore,

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter, strikom i na selo imam plak klub.

nešto, hitova si. Evo sad ovi seljaci što su došli do para, oni vole kući privatno da slušaju klasiku, ne bili guzici, nabili nivo.

duhom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže

Poslije četvrtog svjetskog atomskog rata zagadi se zemlja, vatra, voda i vazduh. Bogati su disali uz pomoć specijalnih aparata. Sirotinja je prislanjala noseve na auspuh. Počelo je tako što Ameri nisu slušali Engleze, pa su abnormalno iznervirali Kineze. Japanci iskoristiše trenutak slatka

živac. Samo ovaj pjesnik može biti, pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema.